انسان لازم به لیلام که سرای دانزی لیانینگی شیشه بگی سنگارا تونگروزی شیان زمین یان به نونزین که میپام پندان دوی چیزی شیبین دسوم جانی لیچاراوی شیدی گومی گاسی شیگو جی چونی جنگرال لاچه لیوون بی دینزی مودی جوشرا سیمایی ریچه گیسان دوچه گیسی دو پندی گیسرای گوی بی 年多少